0: train.
1: Tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

stavassa käsi, että kautta biopesälä. Tystä on paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Mini, mini, mini, mau. Gestep auch, ja gestep miau. Gestep mu, ja gestep mä. Rinkisissä sinä olet.

0: edes.
1: Tästä vasakka siettä, kautta pio pesälä. Tästä paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.
2: Meillä lastel on nyt oma raajajaam. Radio

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja kiitsoon.

alles päike, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ket sai uue läike, kiki mikki. Ratal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki.